Morning, hallo broer en zuster, hallo Ian. Charlene, wat een harde dag. Hallo broer. Charlene, je bent aan u, wat een naam is, je houdt een wilde broer. Jezus Christus, dan zijn het namen. Met namen Aar Mathilda, Jossen. Oké, ik dank je Guds oor voor een shell. Ska me snak om. Of waren Ali met zijzelf? Of waren Ali met zijzelf? Amen. Charlene, broer en zuster. I dag får det bibelläsning ska tas fra 2 Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Det 2 Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn, la oss lese sammen. Guds ord sier, med dette skal du vite at de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige. Pengekjære, skrittende, overmodig, småspottende, uledige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, sviktefulle oppfarende, oppblåste slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudfrykt, men fornekter den kraft. Slik skal du vende deg fra. Amen. Kjære venn, å være ærlig mot seg selv, hva vil det si? Å være ærlig mot seg selv, hvordan er det vi forstår det? Er det en person som sier, eller tenker om deg selv, at takk Gud, for jeg ikke en av de. Takk Gud, at jeg ikke som andre mennesker. Men når vi leser Bibelen i Lukas kapitel 18, vers 14, så sier Guds ord til oss, hva er den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Amen. Hva den som opphøyer seg selv skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Kjære venn. Når vi har opphøyet tanker om oss selv, det er da vi gratulerer oss selv for at vi ikke er som andre mennesker. En som er ikke skyldig i det andre ting gjør. En som ser seg bedre enn som andre. Akkurat som fariseerne i Bibelen. De sa jo, å ta Gud som jeg ikke som andre mennesker. At du forakter andre, men du ser deg som rettferdig. Men når vi er overmodig, og oppløst og skrytende, min venn, da må vi kjenne at det er sannheten. Min bror og søster, når vi leser Bibelen i 1. Timoteus, kapitel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. Det du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kjære venn, dette er selve nøkken. Vi må være på vakt. At vi må ikke la disse tingene bli den som vi er. Fordi vi er selvtilfredse. Og selvsikker i vurderingen av oss selv. Kjære venn, det er lett å være hovmodig. Det er lett å være oppløst. Uten å innse hva som skjer. Og det kan være fordi vi er så tilfredsstilt med oss selv at vi er så blinde og selvsikre mot oss selv. At vi klarer ikke å være ærlig mot oss selv. Vi er, hva med de andre tingene som er oppført, hva med de andre tingene som gjør oss at vi skal være ydmyk og være ærlig mot oss selv?
شعر فامبروس استر وبشدة وبشدة اجو ست او اجي انترس تي ان ذاتي يور ات ميكي اعلي موت او شعر افي بينجر شعر او ناتور ياكي اعلي موت او شعر افي التي قوة موت اندره Har vi alltid respekt för föräldrarna våra? Är vi tacknämliga? Älskar vi verkligen Gud? Kära vän, detta är spörsmål som är mås på oss själv. Detta är spörsmål som kan få oss att vara ärliga mot oss själv. Eller är det med att lämna oss tillbaka? Och vara tillfreds med kunskapen om att vi är kristen? Vi är förnöjda med ett skinn av Guds frukt. Men förnekta den kraft. Akkurat som vår bibelläsning skriver till oss idag. I andra Timoteus. Kapitel 3, vers 1-5. Kära vän. Är vi gudfrukt? Visst vi har skinn av gudfrukt. Men förnekta den kraft. Så är vi inte ärliga mot oss själva. Visst men säger vi älskar Gud. Men vi är så självsäkert. Men förakter andra kärven. Men är inte ärlig mot oss själv. För det kraften i sann Guds frukt är att dessa tingene kan besäras. Att vi kan lätt älska oss själv. Ja, vi kan lätt älska oss själv. Men ska inte förakta oss själv. Nej då. Vi ska ju älska oss själv, men den egoismen kan vi också övervinna. Det är löfte om vad som kan ske i vårt liv. Gudsfrukskraften är kraften vi får genom den heliga ånd. För att övervinna alla frestelser till synd som kommer från köttet vårt. Kära vän, vi må vara våken. Vi var på vakt på dessa tingene i vårt liv. Vi må älska och erkänna sannheten om oss själv. Det är sannheten som ska frigöra mig och dig för all denna mänskliga styggedomen. När vi ser, för exempel, vi ser sannheten om hur den vi är av naturen. Kan vi säga över det och bli fri från det? Amen. Men man kan inte göra det. Visst vi kan erkänna det sant. För exempel att vi har stolthet. Att vi är ubarmhjärtliga. Att vi har så självsäker över oss själva. Att vi värderar oss bättre än andra, min vän. Då kan vi inte vara ärliga. Då kan vi inte säga att vi är ärliga mot oss själva. Och Bibeln säger till oss, min vän, i Johannes kapitel 8, vers 32. Det är Johannes kapitel 8, vers 32. Guds ord säger till oss, och där ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra dere. Och där ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra dere. Kära vän, vår bibelläsning i 2 Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän, det är en varsel, den advarsel om hur den det vill gå för en som förnekte Guds kraft. Kära vän, vi må tacka Gud, vi må tacka den heliga ånd. Och vi må be om hjälp för den heliga ånd. Att man tränger inte att vara en slik människa. Men man ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra oss. Att man ska känna sannheten. Och att man ska vara ärlig mot oss själv. Kära vän. Vi må vara ärlig mot oss själv.
Vi må leve et liv. At man må ikke si og tenke om oss selv. Takk Gud at jeg ikke er en av dem. Eller du sier at Gud, jeg takker deg for jeg ikke er som andre mennesker. Du overvurderer deg selv at du er bedre enn andre mennesker. Du er ikke ærlig mot oss med deg selv. Og det må vi være, min venn. Vi må være ærlig mot oss selv når vi sier at vi elsker Gud. For vi er i en verden der mennesker nå, i denne tiden vi lever i, de er egenkjærlige. De elsker hverandre mer enn andre ting. Penger har blitt deres Gud. De er ulydige mot sine egne foreldre, eller de har ingen respekt. De er utakknemlige. De elsker seg selv. De elsker det onde, men de forakter det gode. Mennesker er ikke ærlige mot seg selv lenger. Mange lever et liv som ikke er sant. Mange lever et liv som ikke er deres. Fordi de vil tilfredsstille livet deres, skal tilfredsstille andre. Men de glemmer at hvem av deres liv skal tilfredsstilles. De glemmer at de skal være ærlig mot Gud, mot seg selv og mot Gud. Gud vet hvem jeg er, min venn. Vi kan ikke skylde vår sannheten. Nei da, min venn. Vår sannheten selv kan vi ikke, man kan ikke skylde det. Vi kan kanskje skylde det for andre, men vi kan ikke skylde det for vår himmelske vær. Å være ærlig mot oss selv er en steg for at vi kan ha et godt forhold til vår himmelske far. Hvis du er ikke ærlig mot deg selv, hvordan kan du være ærlig mot Gud? Hvis du ser på deg selv at du er bedre enn andre, hvis du forakter andre og ser deg at du er bedre enn andre, min venn, hva slags liv er det? Hva slags liv er det, min venn? Jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, akkurat som jeg ber for meg. At den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi skal være ærlig mot oss selv. Først og fremst, vær ærlig mot oss selv. For uten det, kjære min venn, hvordan kan vi tilfredsstille Gud når vi kan en gang være ærlig mot oss selv og leve et liv som er gudfryktige. Vi trenger å leve, vi skal og må leve et liv, min venn, det er gudfryktige. Så kjære venn, brorsøster, og du som hører meg i dag, jeg spør deg en spørsmål som Gud spør oss i dag. Er du ærlig mot deg selv? Er du ærlig mot deg selv? Hvis du ser, du kjenner deg bedre enn alle andre. Ingen kjenner deg bedre enn deg selv. Så når jeg spør deg i dag, er du ærlig mot deg selv? Da kun du alene som kan svare på dette spørsmålet. Og jeg vil gjerne at vi skal studere oss selv i dag. Se på oss selv. Hva er det i vårt liv som gjør at vi kan ikke være ærlige? Hva er det som gjør at vårt liv kan ikke tilfredsstille Gud? Hva er det som vårt liv som gjør at vi har ikke gudfrykt lenger? La oss vende tilbake til sannheten. Slik at sannheten kan sette oss fri. Vi trenger ikke å være bundet av løgn, men la oss bli sett fri av den hellige ånd i Jesu Kristus Nasaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag, Guds ord for din sjel, har vi snakket om
og være ærlig med seg selv. Kjære venn, du kjenner deg selv veldig godt enn andre. Du vet godt når du ikke er ærlig. Du vet godt når du ikke snakker sannheten. Og du merker at når du ikke snakker sannheten, du må alltid finne på nok løgn etter løgn etter løgn. Det er ikke det Gud vil at vi skal være, min venn. Så kjære bror og søster som hører meg i dag, som sier at jeg har ikke lyst til å leve i et... jeg har ikke lyst til å lyge om ting. Jeg har ikke lyst å... jeg har lyst til å være ærlig mot meg selv. Jeg har lyst til å være ærlig overfor meg selv og overfor Gud. Kjære venn, og den personen i dag, som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud, og få den å leve et sannhetsliv, og være fri. Og være fri fra det alt. Og være fri fra alt det som har bundet deg fast. Slik at du klarer ikke å være ærlig mot deg selv, kjære venn. Den hele ånden her i dag, for at vi skal bli sett fri. Så min venn, min bror og søster som hører meg i dag, er det du som ønsker og vil å si til far, det himmelske far i dag, at kjære Gud, jeg vil gjerne gi mitt liv til deg og bli kjent med deg, slik at jeg skal få evig liv med deg, slik at jeg skal leve et liv som er sant, for du er en sann Gud. Og det er den personen i dag, der vi gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn. Kjære venn, med din munn må du bekjenne, med ditt hjerte må du tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og den klar, og du klarer, min venn, å leve et liv som tilfredsstiller Gud. Et liv som kan gi deg evig liv. Er du den personen, da vi gjerne skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synger mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du er min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag, da vil jeg gjerne si gratulere så mye at du har tatt det steget og har et forhold med din himmelske far. Da vil jeg gjerne befalle deg, min venn, at du har samme felles bror og søster i samme tro, at du har den del av en menighet som forsyner Guds ord, at du leser i Bibelen, min venn. Da vil jeg anbefale deg sterkest at du får deg en Bibel og leser i Bibelen og la den hele ånd hjelpe deg over å ha forståelse av Guds ord. I Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn, i dag, og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilde Jossen, og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og men du husker alltid, ærlighet, og vær ærlig mot deg selv. Det varer lengst. Og dette her, den hele ånd, sier til oss i dag. La oss være ærlig mot oss selv.